0: البداية من العنوان الأبرز حول العالم اليوم هو الفيديو اللي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، واللي عمل حالة غضب واسعة حول العالم.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: ככה צריך.
3: ישראל חי. ישראל חי.
4: כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך.
2: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים.
0: الفيديو اللي شفتوه نشره بن غفير بنفسه وكتب عليه هكذا نستقبل مؤيدي الإرهاب، أهلا بكم في إسرائيل. واللي في الفيديو هدول ناشطين كانوا على متن 21 سفينة.